0: κόκαρη. Λοιπόν, η Ρόμπι βουλεύει. Morgan ma fo tay ma ko nyana
1: anga bugari bele
0: bugeli bugari ale de kodo bugari se busala
1: jema
0: bele kone ka morke ka kolosi mina wala
1: jema
0: bele busala sangare
1: ko bugari bele
0: morte mi seni do ni roba wule